0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
4: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuk, saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuk LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
5: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
6: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
5: Tieši tā, lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
6: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
5: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10.45.
6: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojumu Lotes zemē.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedeļ Lidl veikalos.
6: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live, 9:30.

0: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedeļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Helmans majonēze 855 ml, 3,59.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
3: Loterijas atļaujas numurs 9005.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atpučies papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
9: Plāno mājas ballīti, resnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
10: Rūta. Vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
11: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
10: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
11: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
10: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
11: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
12: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
13: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
14: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
15: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais Dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
16: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Esi gatavs lēkt?

0: Grupa un Inbox LV.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies VTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā!

0: citi sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Svētdienas brunch, ja vēlās brokastis, ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Brunchu piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses, deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos Svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
6: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
7: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedeļ Lidl veikalos.
9: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 gramu eiro 59. Ķirši 1 kg 6,79.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
11: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien valsts austrumos aizvien līdz pat pulksten 8 vakarā spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru un ilgstošu lietu. Savukārt piekrastē vietām izveidojusies migla, kas arī likus meteorologiem izsludināt dzeltenās pakāpes brīdinājumu. Tad dienā austrumos laiks būs lielākoties mākoņains, savukārt rietumos mākoņu daudzums būs mainīts. Un austrumos, sākot ar pēcpusdienu arī rietumos, mākoņi sev līdzi nesīs gan lietu, gan dienas otrajā pusē rietumos iespējams arī stiprākas lietus gāzes un pērkona negais. Vējš būs lēns un gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 20 grādiem. Savukārt valsts austrumos būs vēsāks, tur gaisa iesils 1 līdz 10-15 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM

0: brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Un ir sākušās! Yeah! 13. jūnijas, pulkstens ir 9:05, un mēs ar Mārtiņu Spuri, es Rudvins, ka šeit, jā, stāriņā.
2: Mēs tagad divi rūķi tādi.
1: Šis ir foršs foniņš, paklausam.
2: Jā,
1: vispār forši.
2: Vispār labi.
1: Vispār labi.
2: Mēs ar Rūtu domājām, jā, kādu foniņu likt šajā rītā. Kāds ir noskaņojums? Man liekas, šāds arī.
1: Šis pacēla katrā ziņā noskaņojums. Vispār mūsu satikšanās arī, nu tādā ziņā.
2: Jā.
1: Uzreiz, es braucu tāds spēlēcīgs apmācies un es domāju, nu zin kā, nu besīts ir, jāsaka godīgi. Mēs Mārtiņu atzināmies viens otram tikko, ka nu mazliet ir tāds nogurums.
2: Ir nogurumiņš, tas normāli, tas cilvēcīgi.
1: Cilvēcīgi, jā, jo vasaras ritums ir tāds diezgan jaudīgs, jāsaka.
2: Jūs bijāt Dobelē pagājušajā nedēļā?
1: Mēs ar Oskaru bijām Dobelē pagājušajā nedēļā, jā.
2: Visu divas
1: dienu. Nē, visu dienu no pulksteni 9 rītā līdz 9 vakarā mēs paspējām nomainīt 3 tērpus un 4 skatuves. Un Dobels pilsētas svētki aizritēja godam.
2: A piekdienā jūs nedarījāt neko?
1: Ar Oskaru?
2: Nē, nu vienalga, bet nebija kaut kas priekš arī pilsētas svētkiem piekdienā jums jādara? Man likās, ka...
1: Mums nebija. Nē, man bija cits pasākums jāvada.
2: Tu biji deju.
1: Es dejoju vēl. Sapratu. Tas bija vispār traki. Es tev kaut kad šajā dienā rītā varbūt izstāstīšu par savu pieredzi,
2: labi,
1: atgriežoties deju kurpēs. Bet tas, ko es tev vispirms gribēju pateikt, Mārtiņ, es mums esmu sagādājis brokastis.
2: Tas ir nereāli.
1: Tas ir nereāli, forši. Nē, tev būs jānotic.
2: No.
1: Jo, zini kā, ir, man ar ēšanu visu laiku iet diezgan kūļu vāļi, jāsaka godīgi.
2: Kūļu vāļi, tas ir tas teicies. Tas viņu mēģina atcerēties reizēm.
1: Jā. Jā. Un, jo es visu, ko daru dzīvē forši, nu tā kā pasportoju un tā, un tā bet tad to ēšanu es paklūpu vienmēr.
2: Kas tev ir visgrūtākais ar to?
1: Man ļoti patīk visādi junk foodi, man ļoti patīk vispār ātri kaut kur pagrābt kaut kur, nu laiks, laika trūkums un tā plānošana ir tas, kur es klūpu.
2: Jā, sapratu.
1: Un tas jau nav stāsts par to, ka es tur tagad nezinu, dievēšu vai man diēts vai vēl kaut kas noteikti, nē, bet tas, ko man gribas, ir nu, vienkārši nepiepačkāt sevi ar visādiem draņķīšiem.
2: Jā.
1: Un es palūdzu trenerē vienkārši, lai viņam sagatavo to uztur plāniņu. Un man salika visu tā, lai es varu dabūt tik, cik man vajag visas iespējamās tās pareizās vieliņas sevī.
2: Mm.
1: Un tagad es ļoti cenšos pieturēties pie tā, jo es jūtos uzreiz, protams, labāk.
2: Tas ir rītīgi forši. Tas ir un, tā kā, lai nav pa daudz, nav pa maz.
1: Jā, un tā kā man bija jāņem viss šis līdz savām brokastiņām, tad es vienkārši visu sakrāmēju līdz dubultā.
2: Pateicība. Tas ir tik jauki. Es ticu, tur ir obolta vienas noteikti, vai ne?
1: Tur ir, jā, tur visa kā ir gana.
2: Super. Jā. Tas arī varēšu tā kā iest?
1: Nu tā kā jā, nu tāda bija tā, vai tu domāji, ka es paņēmu citam kādam?
2: Rītīgi forši, paldies.
1: Uz apsardzes dāmai, piemēram,
2: arī varēšu. Kāpēc padalīties,
1: jā. Nu tā kā tā, tās mums rokast plāns. Kāds ir tavs plāns? Tu jau zini, 2844-7744 mūsu WhatsApp telefona numurs, kur tu vari ar to padalīties, kurp dosies, ko šodien padarīsi.
2: Jā.
1: Kāds plāns un mums arī vispār visādas foršas lietas, ko tev šodien uzdāvināt.
2: Jā, mēs ar dāvanām šodien nākam.
1: Mēs nākam ar dāvanām.
2: Šodien ar dāvanām. Kūļi vāļi,

0: Kuņģi, laižam
1: tālāk. Laižam
0: tālāk, jā. Šajā sestdienā, jā. Nu, labrīt, draugi.
1: Labrīt. O, ej, aiziet.
0: Nu, tak.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
1: Chris de Serendi sacīja, ka good old days. Mārtiņam patīk kavēties nostaļģiskās atmiņās ziņu.
2: Tev ir pilnīgi taisnība, tā arī ir.
1: Es zinu, jā, man arī.
2: Patīk.
1: Kaut kas tur ir ļoti foršs. Jā.
2: Tu Office neesi redzējis līdz beigām, ne?
1: Nu, ļoti tā saraustīt.
2: Fragmentāri. Tur bija vienā no pēdējām sērijām, tas nav spoilers nekāds, bet tur bija viens tāds teikums, kas man ir palicis prātā. Tu atcerēšos? Pagaidi. Nu, es mēģinu tulkot vienkārši no angļu valodas. Es gribētu, lai mēs spējam apzināties, ka mēs esam vecajās labajās dienās, kad mēs tajās esam.
1: Esam, jā. Nu, tas ir līdzīgi, kā tad, kad mēs atskatāmies uz kādām fotogrāfijām pirms pāris gadiem uzņemtām, un tagad ar šodienas aci tev šķiet, o, cik forši, nu, tas tur tā labi diezgan izskatos, viss tur ir kārtībā, bet tajā brīdī šķita, nē, šis ir nepublicējams materiāls. Viss tur ir slikti, tur nav, tur pa daudz, tur pa maz, tur šis un tas. Jā. Es piekrītu tam ofisa sacītajam, bet nu kā ir tā jādzīvo. Un reku, kas mums to saka? Agris saka par to, kā ir tā jādzīvo. Viņš saka, ka viņam arī ir nu, darbs uz riteņiem, līdz ar ko ar to ēšanu, un ko mēs iesākām iešo rītu par to labo brokastošanu. Ir tā, ka nu, nav nekāda režīma. Un tad Agris saka, kā saka, stumji, kad gribu. Tāpēc pulksten 9 no rīta esmu jau sev pieslādījis punču ar staķi klabumiem un divstobrene ar visām mērcītēm skaisti garšīgi, bet nu neveselīgi. Divstobrendi ir tas dubultas hot dogs, es domāju.
2: Ne? Es gribēju teikt, man liekas, tas ir izcils apzīmē. Es nebiju dzirdējis.
1: Bet labs.
2: Tas ir ļoti labs. Man liekas vien divstobrendi.
1: Jā.
2: Kabanos.
1: Vienā stobriņā kabanos, otrā čiro čuros. Vai kas? Jā, nu tā kā. Un vēl man ļoti patika, kā Andrejs sacīja, ja nav laika, nē, bet nu jā, nu, ja sanāk mazāk laika sev, tad ir mazāk vienkārši jāiet uz darbu, šis forši.
2: Mēs esam
1: un mēs tieši varētu pateikt savai vadībai. Klausies, šodien, nu, stāriņš neskanēs brīvdienās, jo vienkārši man ir prioritātes. Es vēlos izgulēties un nu, tā
2: es,
1: dzīve.
2: Es negribu samaloties, bet sāku domāt pēkšņi, vai kaut kur ārzemēs, gan jau Skandināvu valstīs, bet tas nav vispār pārbaudīts fakts, bet vai nebija kaut kur, ka darbinieks var pateikt, vai paņemt tādu tā kā mentālo dienu? Nu, vien šodien vajag mentālo dienu sev.
1: Nē, tas ir ļoti vērtīgi.
2: Es piekrītu. Es vienkārši domāju, vai...
1: Tikai, nu, jāsaskaņo jebkurā gadījumā droši vien arī tā mentālā diena. Zin kā, nu, mums redz... Es negribu noteikt kādu darbu likt svarīgāku par citu vai vēl kaut kā. Mums baig, nu, tā kā jāplāno. Mēs nevaram, tā kā, ja tev ir ofis dieniņu no 8 līdz 5, tu var pasacīt, nu, šodien vienkārši es paņemšu to mentālo dienu. Okei, okay, tev ir brīvdiena. Zin kā, šeit, nu, tādā ziņā...
2: Jā, ļoti. Nu, no darba specifikas atkarīgs.
1: Jā,
2: līdzīgi
1: grūtāk.
2: Arī ārsts.
1: Nu, tur vispār. Nu, vai skolotājs. Skolotājiem varbūt viņiem patiešām arī dubultā ir vajadzīgs, man šķiet, šīs mentālās dienas. Viņiem es dodu 2 pusgadā.
2: Evija saka, es braucu uz LU aizstāvēt savu maģistra darbu. Novēlēt veiksmi un visiem ierpildienu. Evija, lai tev viss izdodās.
1: Nē, tiešām, viss būs labi. Un atceries, ka neviens nekad dzīvē nevienam pēc tam nav pajautājis, cik tu dabūji maģistra darbā. Viss vienkārši zinās, ka tev tas papīrs ir.
2: Jā.
1: Vai tev būs 4 vai 9, tas tieši nevienu nekad pēc tam vairs neinteresēs.
2: Jā, pirmās nedēļas.
1: Tu zini, cik tu dabūji, piemēram, savā bakalaura darbā?
2: Nē,
1: nu, man arī
2: neatceros.
1: Vairs nav nejausmas.
2: Bet es zinu, ka
1: es zinu,
2: man
1: nebija labi. Man bija labi atzīme, jā.
2: Ne, man nebija 9, tur tā.
1: Jā.
2: Nu, bija šīm būt un palaid. Man
1: jā, bet nu papīrīts ir.
2: Nē, nu papīrīts ir, jā.
1: Nu, re?
2: Jā.
1: Evija, we pray. Jā, mēs lūdzām par tevi un lai tev šodien viss tiešām sajiet kā nākas.
2: Lai izdodās, jā.
1: Jā. Arī visiem citiem, protams, mums tur ir, ko vēl ir kaut kādi brīvdienu plāniņi, ar ko mēs varēsim padalīties.
2: Padalīsimies. Tātad 2844-7744 mūsu vārds
1: numurs. Precīzi, Mārtiņ, tu esi iemācījies.
2: Es iemācījos, jā.
1: Super.
2: Labrīt visiem.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Laba mūzika, laba mūzika, lieliska kompānija, lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
2: Tā. 13. jūnijas pulkstens ir 9:20, tūdaļ jau 5 minūtes.
3: Tā kā sports spēlē,
2: zini, jā, tie, jā.
3: Nevar to efektu atrast.
2: Noteikti šo skaņu. Visādas es māku, bet šo es nevarēšu. Es tikai to...
3: Nē, es nav kaut
2: kas... Uj! Uj, obija! Bija skaņa un Mārtiņš salauz mikrofonu.
3: O, 1, 2, 3, pagad. Skan?
2: Es distingu on.
3: Jā, tu man labi dzirdi.
2: Es tev normāli, tu gribi skaļāk?
3: Jā, nē, bet varbūt arī labā skaņumā, jā?
2: Labā.
3: It kā, viss kārtībā.
2: Jā.
3: Par ko mēs?
2: Mēs runājām par visu, ko, visu kaut ko, bet reka pa brīvdienu plāniem un stāriņu klausītājiem arī ir dažne dažādi. Piemēram, Kristīna dodas šobrīd ar 3 suņu meitrēm un jauno Handleri. Tu zini, kas tas ir?
3: Es domāju.
2: Es arī domāju. Es nojaušu, ka tas ir tas, kas pavada suni arēnā. Nu, izstādās un sacensībās.
3: Jā,
2: es domāju,
3: pareizi.
2: Tas ir Handlers. Jā, un tā jā. Ir viņas 12-gadīgā meita. Tātad viņai laikam, nu, ja jaunu Handler, tas nozīmē, ka nu, pirmais iznāciens varētu būt. Vai kaut kas tāds, vai ne? Mēs tam minam vienkārši.
3: Varētu būt, jā.
2: Jā, Kristīnas dzīvi. Un viņa brauc iekarot ķīpseli, jo tur šodien esot lielā suņu izstāde.
3: Šodien ir lielā suņa izstāde?
2: Jā, Miko nogulēja.
3: Jā, Miko bija.
2: Jā, cik, nu.
3: Miko bija jābūt.
2: Nu, bet Mārtiņ. Nu, lūk, tā kā tādi notikumi. Reku, kāds grasās Ilutu, piemēram, un es domāju, ka vēl daudzi citi doties uz atvaras koncertu kino Splendid. Splendid? Nē. Atvarēja koncerts ir šitajā te palādījumā. Jā, jā. Tā kā Iluta. Es ceru, ka tu esi sajaukusi tikai šorīt to domu. Un ka tu vakarā nesajauksi ceļus.
3: Es pārbaudīšu. Atver koncerts 13. jūnijas lokācija.
2: Es saku,
3: lokācija.
2: ka tas ir palādījumā, ka tas nebūs splendid.
3: Nē.
2: Splendid?
3: Iedomājies, mēs tikko
2: sajaucām visiem.
3: Mēs pilnīgi sačakarējāmies. Jā, aizmirstiet vispār, ko mēs tikko teicām. Es tikko pārbaudīju.
2: Tiešām?
3: Kino Splendid Palace atvera Stīgu koncerts sestdien 13. jūnijas 19:00. Un arī 15:00, bet abi ir izpārdoti. Sestdien 15. it kā vēl ir biļetes 3. pēcpusdienā rādu.
2: Bet jā, Splendid? Vēl ir biļetes.
3: Jā, Kino Splendid
2: Palace. Sāžamais.
3: Jā, jo tas laikam ir Stīgu koncerts.
2: Nē, nu tas ir, tāpēc, jā, es saprotu. Okay.
3: Ka visi grūvo pie Stīgu koncerts.
2: Jā.
3: Bet jā, Kino Splendid Palace. Es arī esmu pārsteigts, jo manā prātā es biju pilnīgi
2: pārliecināts. Pilnīgs palādījums man bija.
3: Palādījums.
2: Iluta, mēs atvainojamies.
3: Iluta, piedod.
2: Tu esi uz pareizā ceļa. Jā.
3: Jā.
2: Katrīnai arī ir jāizstāv šodien bakalaura darbs. Bāds tik daudziem laikam šī diena ir satraucoša. Kā Kristīnai gāja?
3: Nu, es izstāstušu. Nē, nu labi. Nē, tiešām ļoti, ļoti labi. Es pieslēdzos, es redzēju dzīvjā. Es īstenībā nezināju, ka aizstāvēšanas var skatīties tiešraidē. Nu, varbūt ne visas, bet viņas varēja.
2: Oh, wow, tu varēji tā kā
3: pieslēgties Zoom
2: manā
3: saitē.
2: Manā laikā nevarēja, es domāju.
3: Jā, man šķiet, ka man arī nē. Un es noskatījos, un viņi ļoti pārliecinoši atbildēja uz visiem jautājumiem. Malacis.
2: Jā, nu, tiešām. Super. Jā, 10, jā? Nu, vēl nav atzīme. Ir?
3: 9.
2: Jā. Nu, izcili.
3: Izcili.
2: Ar vietu izaugsmē.
3: Jā. Nu, tur, jā. Nu, jā.
2: Super, malacis.
3: Jā.
2: Reku, kāds dodas nevien uz suņu, bet arī uz zirgu sacensībām Laura dodas.
3: Uz zirgu
2: tur tu neesi neko nokavējis tādā ziņā. Tur Miko nevarēja piedalīties.
3: Nē, lai gan viņš pamazām kļūst kā tāds maz zirdziņš.
2: Jā.
3: Viņš staigā.
2: Kāds skrien uz Irlavu pēc kūkas, jo ir 2-gadnieka Binga ballīte. Un,
3: Binga ballīte?
2: Jā, tu zini, kas ir Bings? Tamāra brauc uz Irlavu pēc kūkas.
3: Nē, kas ir Bings?
2: Oh, Bings. Nu, zini kā, nevar jau tagad tā izrunāties, ja? Jo bērniem jau patīk un viss un tā, bet es kā vecāks neesmu šīs filmas fans. Bings ir tāds, to parādīšu. Es domāju, ka tas tā varētu būt kaut kāda no tur austrumiem tālajiem multene. Un Bings ir baigais čīkstuls vispār. Un tas ir tas, kāpēc man varbūt nav izveidojušās tādas ciešas attiecības ar Bingu, bet bērniem ļoti patīk. Un Bingam
3: tāds
2: ir
3: drusīts,
2: tur...
3: tā kā,
2: ne,
3: ja?
2: Jā, bet ne. Kas, tur, man liekas, ka neeksistē tāds dzīvnieks, kas ir Bings.
3: Viņš izstāsta kā tāds melns trusīts.
2: Jā. Nu, jā, bet tur ir arī trusīts tajā multfilmā, un tas tiešām arī ir trusīts vai zaķīts. Nu, tā kā Bings īsti nav. Okay. Bet, nu jā, nu tā.
3: Tā kā draudzīgs kriters.
2: Kas ir kriters?
3: Neatceries kriters.
2: Nē.
3: Atceries filmu Kriteri.
2: Nē.
3: Tiešām nē. Nē.
2: Kas tas ir?
3: Ak, mans dievs, Rūta.
2: Jūs zināt, kas ir Kriteri, klausītāji?
3: Protams, visi zina, kas ir Kriteri. Nav neviena cilvēka pasaulē, kas nezina, kas ir Kriteri. Rekur.
2: Parādi.
3: Redzi?
2: Ko?
3: Neatceries? Tur vēl Leonardo DiCaprio vienā no filmām ir.
2: Nē, es neatceru, okay. Man jau pārdos 5. Tādā ziņā. Ko es jau vairs, Leonardo jau vairs ne. Klau, bet kāds arī dodas reku karpas makšķerēt, ja? Rolands, piemēram. Tas ir laiks laikam. Nu, tā kā tā, draugi miļie, lai kurpu vestu jūsu ceļi, forši, ka tie ved kopā ar stāriņu un esam uz viena viļņa. Man šodien kaut kā baigi gribas
3: mīļvārdiņos.
2: Mīļi ir tik tā pamīkstināt visu vārdiņus, kas nav jāmīkstīt.
4: Visiem
2: jauka dieniņa. Un mēs līdz pulkstam 12. Ar Mārtiņu šeit. Mums ir forši dāvanas arī, kā jau mēs sacījām.
3: Jā, jā.
2: Man liekas, ka pirmās mēs izspēlēsim jau 10.45.
3: Pāc, salvas raksts salvi.
2: Nu, kas ir?
3: Viņš saka, kas ir kriter?
2: Nu, bet tieši tā salvi, kas pie...
3: Labi, es tūlīt pateikšu, kas ir kriteri. Mārtiņš meklē. Ja? Nē, nē, nē, zinu.
2: Jā, jā. Nu, tātad. Nē, pēc tam.
3: Ā, vēlāk? Jā, vēlāk.

0: neriskēt, es nevinnē, Mārtiņ.
1: Tā,
0: tā esot taisnība.
1: Ir, jā. Bet, kas riskē, tas arī reizēm zaudē. Tie ir,
0: ir
1: mani demotivējošie citādi.
0: Tev ir katram tam uzmundrinošajam pretī, tāds, kas sagrauj cerību.
1: Kas riskē, tas arī zaudē.
0: Tas arī zaudē.
1: Tas ir mans tēkrekli tāds.
0: Es vakardien devos apsveikt Māru, to, kas Mārmāra. Tagad, kas astronauta Māra, ar viņas solo albumu.
1: Pusmuža krīze,
0: jā. Kaut ko vispār varētu uzspēlēt. Mums jāpaskatās, vai ir kartotēkā. Jā, un. Tātad, un ko es tev ar to gribēju sacīt? Ā, un Mārai brīnišķīgs Johan, bam, kas šodien notiek ar manu runu? Mārai brīnišķīgs merčs. Tātad, kā pasaka man tagad latviski, es tieši vakardien domāju rakstot, kas...
1: Kā pateikt merčs latviski?
0: Jā.
1: Latviešu valodā?
0: Jā.
1: Tas ir... Tas ir dažādas lietiņas, kas ir apdrukātas ar konkrētā mākslinieka vārdu. Tas ir merčs. Pareizi?
0: Jā, tev taisnība.
1: Bet vienā vārdā grūti pateikt.
0: Jā, nevarēju arī saprast.
1: Jā, angliski ir merchandise. Tas ir...
0: Nu, lūk, un tātad. Un Mārai ir tādi, nu, visādi tur tēkrekliņi sataisīti ar smukiem foršiem tiem citātiem no viņas dziesmām. Bet ir arī dzen tāds, nu, tā kā krakls, tāds.
1: Jā.
0: Vai es teiktu, ka unisex.
1: Krāgas, tā kā tāds krakls.
0: Jā, ar krādziņu un podziņām tāds krakls. Ar tādu ļoti skaistu izšūtu aizmugurē uzrakstu. Elpo dziļi, mūsdienās tas ir normāli.
1: Man
0: ļoti iepatikās. Es iegūju savā īpašumā un tad... man visi jautāja, kur dabūt? Nu, es nezinu, ko atbildēt, saproti.
1: Rakstiet Mārmāru.
0: Nu, jā, bet viņi, tur man šķiet bija baigi maz to kraklu un
1: tas
0: visi tika izķerti.
1: Limited, tā kā ierobežotā daudzumā.
0: Jā, kaut jā. Kā tā.
1: Es par tiem kriteriem izstāstīju.
0: Izstāst, par kriteriem es atradīšu tikmēr dziesmu.
1: Jā, tātad par kriteriem runājot, tiem, kas nezina, kas ir kriteri. Nu, pirmkārt, man patīk, ka Kristīna saka, kurš tad nezina šos? Mēs sākām par
0: Kristīna, mēs ar Salvi.
1: Jā, Rūta un Salvis, divi vienīgie cilvēki visā visumā. Tātad kriteri, mazi spalvaini citplanētiešu radījumi, angliski viņi saucas Noted Critters, no 80. 90. Gadu šausmu komēdiju filmā. Nu, viņi iztāst, nu, tādi, tā kā, īstenībā tā kā agresīvi fērbija, es viņus tā varētu definēt, tā ir man tāda sajūta. Tā kā mazas tādas agresīvas pūkainas bumbiņas ar asiem zobiem, un viņi ēd visu, visu kaut ko viņi ēd. Izrādās, ka viņi ēd arī cilvēks. Tur ir bijuši četras filmas, tātad kriteri, pirmā filma 86. Gadā, pēc tam otrie kriteri, trešie kriteri un ceturtie kriteri. Un trešajos kriterijos, starp citu, bija Leonardo DiCaprio. Viņš bija tur jauns cilvēks, viņš piedalījās filmā. Tagad tas ir diezgan interesanti. Un man patīk, ka Kristīna arī saka, vēl bija gremlini, tie gan bija mīlīgāki.
0: Tos es zinu.
1: Tos tu zini, jā. Un vispār es nezinu, ar ko atšķiras gremlini no kriteriem. Arī kur? Ā, te ir īstenībā.
0: Nu, ja tu būtu teicis gremlini, tad es uzreiz tev būtu pateikusi.
1: Bet gremlini ir bišķiņ kaut kas cits, es saprotu. Gremlini ir... Gremlini, man liekas, ir tādi draudzīgāki. Viņi tā kā haosu veido, bet viņi nav tādi ļauni. Kriteri savukārt, tur jau bija tas šausmu filmas elements. Jā, nu tāds.
0: Tā, jā. Man kaut kas, kad tu rādīji to bildu, man atās atmiņā kaut kas par kaut kādiem tur nevis kuprainajiem kalniem. Tas bija par kaut ko pavisam citu. Tas bija, man liekas, par ko ir homoseksuāli pāri, ne? Tas kuprainais kalni. Bet tur bija kaut kādi kalniem ir
1: acis.
0: Jā, bet bija... Nē, bet bija vēl kaut kādi, kur viņi līd ārā no tiem
1: kalniem. Pakalniem ir acis. Laikam tas ir tas.
0: Fui!
1: Jā, bet es mieklīgi, ka tur kuprainais kalns laikam bija tāds, viņš saucās.
0: Jā.
1: Jā.
0: Bija tāda lieta.
1: Nu, lieliski. Mēs šos matus
0: nu, tā nosacīt, es teiktu. Bet tu dzirdi šo klusumu? Jā, tas tāpēc, ka es gribu tev uzlikt dziesmu.
1: Aha.
0: Kaž mēs te runājam tik ilgi.
1: Mār. Tu tāds, nu Mārtiņ, nu lūdzu.
0: Nu Mārtiņ,
1: pietiks par tiem kriteriem runāt. Es gribu Māras dziesmu uzlikt.
0: Lūdzu. Jā. Noklausīsimies, šo jau daudz ir dzirdējuši, bet vispār albumā ir viskaut kas labs, ko dzirdēt.
1: Nu,
0: ja? Nu tad, lai iet. Es ceru, ka iet.
1: Bangojam.
0: Bangojam.
1: Aiziet, bangojam!

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, €79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgo, līgo, no pušķotu kumeliņu līgo.
4: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS vēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos, Jāņos!
7: Top, top, top!
8: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
9: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01000161.
10: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
11: Esi gatavs lēkt?

0: labi, 4.
1: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
0: Paļ, ko?
2: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
3: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šo pavasar nepaeja garām.
4: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
5: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
4: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
5: Nu.
4: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
5: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
4: Dienas nometne LV.
5: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Ballardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
10: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
11: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
10: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
12: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
13: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.

0: Tagad šis foniņš tāds mazliet man tiks. Es tevi pilnīgi iegāju tajā I was meant for loving you, baby, mūdiņā. Tā, jā, tā.
1: Un es tāds, es gribēju teikt labrīt, to pateicu L tikai burtu. Labrīt visiem, Starfem brīvdienas ir klāt, jā. 9:51 minūte, 13. Jūnijas jau ir vidū, tas man neiepriecina.
0: Jā, es piekrītu, tāpēc, ka tūdaļ tas nozīmē, ka tas laika ritums decembris. Griezīs jau uz otru pusi jā. Un dienas kļūs īsāks. Šis ir vispār kaut kā nežēlīgi. Kaut kā vajadzētu mums izdomāt tā, ka tomēr tas, tie salgrieži kaut kur ir vasaras viducītī, lūdzu. Nu tā, lai nav tāda sajūta, ka viss, nu, ka tagad...
1: Īstenībā, jā, es, godīgi sakot, es to nekad nebija aizdomājies. Nu, ka, jo liktos loģiskāk, ka jūlija vidū, piemēram, vai ne? Bet mēs mērām pēc skolas brīvlaika, man šķiet.
0: Tas ir viens, un otrs arī tas, ka nu, tā saula griež, nu, to jau arī tas nozīmē, nu, ka tajā pusgadiņā mēs tur tajā brīdī esam. Nu, jā,
1: jo gads ir pusē.
0: Jo gads ir pusē.
1: Nevis tā kā vasara
0: jā,
1: ir pusē.
0: Jā, jā. Bet, zini, kāpēc tu tā nebija padomājis? Tāpēc, ka tev varbūt vēl nav tavs dārziņš. Zinu, ka kādreiz tev būs. Bet,
1: nav, jā.
0: Jā, un, bet tad, kad ir dārs, tad tu saproti, ka patiesībā uz tiem jāņiem dārs ir kaut kādā ziņā tādā pilnbriedā. Skaidrs, pēc tam tur viss nāks vēlāk. Tur tomāti mm-hmm. un tratatatā. Bet uz to jūniju beigām uz izskaņu ir tāds sprādziens. Mm-hmm. Nu, tur viss, un arī dabā taču tā ir. Mēs iebrienam tai pļavā, kur viss ir vienkārši, nu, tā kā tiešām uzsprādzis. Un šajā gadā tas notika tik lēnīti. Viss bija tik pelēks un brūns tik ilgi, ka, un tad es domāju, nu, labi, ir jau vēl pavasars, bet tad tu paskaties kalendārā, nu, jo haidī, kāds pavasars, tūlīt tās mm-hmm. ir jāņi. Un tā kā, un viss, un man, viss ir tik maziņš un kaut kāds nekā. Nu, tagad jau sasparojās, jo lietutiņš beidzot uznāca.
1: A, tas sprādziens, tad sanāk nebija nekāds īstais.
0: Nu, es vēl gaidu.
1: A, tu vēl gaidi. Tas tā kā popcorn, kad tu jā, tā esi. Tad tās, nu, lūdzu,
0: jā,
1: ātrāk.
0: Tieši tā.
1: Vai tev ir zemenes dārzā?
0: Man ir, jā, bet vēl nav gatavas, jo man ir ārā, man nav...
1: Siltumnīcā.
0: Nav siltumnīcā, mm-hmm, jā, tieši tā. Bet, pagamārt, mums viena lieta ir jāatrisina, tad mēs varam runāt par nākamo tēmu. Tātad,
1: jā.
0: Viens, kas ir tagad pilnīgi skaidrs, jā, kas, kam tas pirmkārt ir skaidrs, inolok.
1: Tāds ir vārds?
2: Manuprāt, kriteri bija tie lielie, kas no tām mazajām bumbiņām pārauga pa tādiem lieliem ar lielām ausīm. Un, jā. Gremlini bija tie mazie mīlīgie. Tā man šķiet, ka bija.
0: Paldies. Tagad paldies. Mēs esam šo atrisinājuši, visiem viss ir skaidrs.
1: Es skatos
0: kriteri
1: šo plauktu. Kriteri
0: izauga bumbiņām un gremlini ir mīlīgi.
1: Jā, mm-hmm. Es skatos šo plauktu un es redzu, viņš ir sakārtots.
0: Šis plauktiņš
1: ir... Šis plaukts ir sakārtots.
0: Sakārtots, to mēs varam ciet, dodamies
1: jo,
0: tālāk.
1: Jo, ja nu kāds nezināja, mēs runājām par kriteriem, par 80. 90. Gadu filmu. Jā, tad mm-hmm. kriteri tādi, gremlini tādi. Paldies.
0: Jā, viss.
1: Nu,
0: vēlesot, bijis, kas tur bija kaut kā... Kā sacās tā par tomātiem?
1: Tomāts Lepkavs.
0: Tomāts Lepkavs. Es atceros tādu nosaukumu, bet es nezinu filmu.
1: Izrādās filmu sauc Attack of the Killer Tomatoes. Jā, latviski jā. Daudz viņa devēja Slepkov tomāti. Sanāk, filma ir 78. Gada, tā mm-hmm. ir tāda absurda parodijas tipa, kur mm-hmm. milzu slepkavnieciski tomāti uzbrauk cilvēcē.
0: Labs.
1: Un filmas beigās uzvar labais,
0: jā.
1: Un visi ēd vienkārši kečupu.
0: Super!
1: nē, tas es nezinu.
0: Tas ir klips tam.
1: Tas ir teorija. Jā, ketchup song. Jā, jā. Tas ir ļoti labi.
0: Nu, tā kā tā, draugi miļie. Tik tālu esam jā. Tikuši šajā jā. Brīvdienā, šajā sestdienā, 13. jūnijā. Pulkstens ir 9:55 minūtes. Mēs laižam tālāk.
1: Mēs laižam dzīvē ar
0: lai,
1: dzīvē. Foršu mūziku.
0: Nē, vispirms paklausīsimies
1: labas, lietas.
0: Labas, svarīgas lietas.
1: Jā,
0: tad arī foršu mūziku.
1: Darām tā. Aiziet. Aiziet.
3: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi tolmetā.
5: Daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
6: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
8: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu kompleks ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 €. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
9: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
10: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
11: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
12: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
13: Izkrasi tās ārā!
12: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
14: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
15: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
14: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
15: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
14: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
15: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
16: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 €, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
17: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu! Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
18: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedeļ Lidl veikalos.
1: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 grāmu eiro 59. Ķirši 1 kg 6,79.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
3: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
4: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.

0: šobrīd ir pazudušas. Tas valsts austrumos šodien ar garantiju, tur dzeltenās pakāpes brīdinājums līdz pat 18:00 vakarā par stipru un ilgstošu lietu, bet dienas laikā līs arī rietumos pēcāk. Valsts austrumos tātad lielākoties mākoņainas debesis, rietumos daļai mākoņainas, bet austrumos un tad pēcpusdienā sākot arī ar pēcpusdienu sākot rietumos mākoņi sev līdzi nesīs lietu un dienas otrajā pusē valsts rietumos arī ir iespējams stiprākas lietus gāzes un iespējams arī pērkona negais. Mēžs būs lēns un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādi. Austrumos būs vēsāks, tur gaiss iesils vien līdz 10-15 grādiem. Galvaspilsētā arī plus 16-18 grādi un diena lielākoties būs apmākusies.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs?
2: Kurši! Brīvdienas ir gaisā!

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Šajās brīvdienās spēju tik izvēlēties, kurp doties un ko iesākt, jo es atvēru tādu, nu, to Pandoras lādu. Jā, kalendāru. Jā. Un, nu, skaidrs, ka vasara ir pilsētas svētku laiks.

0: Vai ne?
1: Jā,
0: svētki notiek malu maliņās. Šodien Salaspils novada svētki turpinās saldu. No, turpinās arī saldus piepilda un svin. Bāc. Ar to noslēgsies saldus novada svētki.
1: Man tāds tēti joks. Gan jau kāds aiziet, tev iedomājies.
0: Aiziet.
1: Ja? Saldus.
0: Mhm.
1: Un sāļus.
0: Un sāļus. Jā, un sāļus arī droši vien svin. Jā. Vienmēr zikai, tas nevienos brīdis, ka kāds pasaka to tēti joku, un tu nezini, kur likties tagad.
1: Es zinu, nākamreiz, zini, kā tu vari darīt? Tur uz pulci ir, nu tagad tu nemeklēsi, bet tur uz pulci ir padamts. Jā, tas ir īstais.
0: Jā, padamts. Atradīsim tā, tad kas, kur vēl, kaut kur vēl. Nu, vienmēr sakot, visu kaut kur. Labi, es tev sacīšu visu, ja, ko es atradu, kas ir tāds fans. Tātad Salaspils novadā, saldu svētki. Tā, cik tālu mēs esam tikuši. Tad suņu kaķu izstādi Ķīpselā, to mēs noskaidrojām. Tad vēl tavā pusē, Mārtiņa, tu zini, kas Cēsīs šodien notiek?
1: Jā.
0: Jā, kas?
1: Es zinu. Cēsīs notiek alus svētki.
0: Precīzi, pulcējot 22 alus darītājus.
1: Darītājus. 22 skatītāji.
0: 22 skatītāji katram palus darītavai.
1: Jānis Romanovskis vādas.
0: Nu, redz, piestāv.
1: Man šķiet arī medību lauki arī tur šodien
0: uzstāsies. Oi, medību laukiem taču arī albums vakar gaisā.
1: Jā, viņš bija
0: vispār tādi jaunumi visādi muzikā uz vasaru arī forši.
1: Iedomājies, viņš vakar, Rolands Čē, no Medijiem Lokiem, viņš vakardien mums atnesa dāvanā...
0: Konservus.
1: Es redzēju. Tas tik labs. Paldies liels.
0: Jā, paldies Roļikam. Tātad, Brīvdabas muzejā ielīgo Jāņus. Jā, aha. Sen nav būts. Es ar ironiju saku, jo tur bija tikko tas gada tirgus, uz kuru visi vienmēr dodas. Tas bija aizvadītajā dzējas noglēja. Tātad šodien no 12 līdz 3 notiek Jāņu ielīgošana arī Brīvdabas muzejā. Tā, tālāk laižam. Ventspilī un Bauskā publiskās adīšanas dienas pasākuma, Mārtiņ. Piesacījies kaut kur? Nē, nepaspēsi.
1: Es nepaspēju.
0: Citādāk jā, būtu bijis uz strīps.
1: Jā.
0: Tā tad ar Lietuviešu tirgu, Āgenskalna tirgu atklāja pasākumu ciklu Baltijas tirgus ceļš, tā kā var aizdoties arī uz Āgenskalna tirgu, Ventspilī Latvijas senioru korsvētki, un vēl visu kaut kā gana laba, bet tas, ko es tev gribēju vēl izstāstīt, kā Kalnziema kvartālā šodien, 2012. Notiek konkursa Grandma. 2025.
1: Kā vecmāmiņa.
0: Otrā kārta. Jā, tā kā mēs meklējam vecmāmiņas, tikai nesaprotu,
1: kas 2025. Pēc kādiem kritērijiem interesanti viņi meklē vecmāmiņu.
0: To es tev tūdaļu pastāstīšu. Tātad šodien otrā kārta, kas ir Salgriežu ielīgošana un Tautas tērpu festivāls.
1: Aha.
0: Plānotas ir 5 kārtas, ir 5 posmi šajā, nezinu, to nevar saukt par skaistumu konkursu, bet par konkursu? Tātad talantu kārta, tā jau ir aizvadīta. Tur dāmas dziedāja, dejoja un, un tā. Jā, jo tur sievietes nodarbojas ar stepu, country dejām, latviešu tautas dejām, raksta, lasa dzeju, darina kāzu kleitas, pina ziedu, vainags apglazno apģērba, apavs, somas, cep tortas un tā tālāk. Tātad talantu kārta ir aizvadīta. Mm-hmm. Tagad šodien tautas tarpu festivāls, kur viņas stāstīs par to, kā ir tapuši viņa dzimtas tautas tarpu, ir arī māšu un vecmāšu godināšanas tāds tā kā brītiņš šajā visā. Tad būs galdu klāšanas mākslas posms, stila un modes posms, kā arī kronēšanas ceremonija.
1: Lūdzu. Wow! Vienmēr...
0: Mēs noskaidrosim gada vecmāmiņu.
1: Šo klausoties noteikti vienmēr būs tas viens vīrietis, kurš teiks, bet kur ir vectētiņu konkurss?
0: Bet kur ir?
1: Un es esmu tas vīrietis.
0: Jā.
1: Kur ir vectētiņu konkurss?
0: Kur ir vectētiņu konkurss?
1: Arī tādu. Bet īstcīl, man ļoti, šis bija super. Ļoti, ļoti interesanti, tiešām.
0: Ieej bez maksas šodien. Kalnziema kvartālā.
1: Un kāda bija tā laika apsmen?
0: 12. sākas.
1: 12. sākas.
0: Mēs varam pagūt.
1: Mēs varam paspēt īstenībā, jā. Nu, jā, plāns ir gatavs. Lieliski.
0: Jā.
1: Pēc maza brītiņa es pastāstīšu par avīzēm.
0: Ok.
1: Jā, tad būs interesanti. Ticiet man. Man būs ko teikt.
0: Vispār. Jā. Šaubas nulle.
1: Un tagad par modēm runājot.
0: Lai Rīgas modes mūs aizved uz Kaliforniju.
1: Ja?
0: Oh, wow, un tur viss ir silts.
1: Un Markus Rīva Kalifornijā. Liekas, teikam,
0: jā, es redzu, jā. Ka dienu skatos uz viņa kailo nē, torsu Kalifornijā.
1: Nē, nu forši viņam.
0: Nē, nu jā, nē, nu, lai viņam Marku, labi iet. Nu, pagad, Lauris arī nav tur.
1: Lauris jau, man liekas, arī tur ir, jā.
0: Nu, jā.
1: Jā.
0: Tādā ziņā nu. Kādam arī dzīvē.
1: Bet nē, nu
0: rīt dienas Kalifornijā.
1: Marka tors ir iedvesma. Nu, ko liekas,
0: absolūti.
1: Tā ir mana ikdienas iedvesma.
0: Bet man jāsaka, kā mans vīrs saka, es dažreiz skatoties uz viņu treniņu storijiem piekūstu jau.

0: Labrīt visiem.
1: 13. jūnijas.
0: Jā,
1: 10. Sestdiena.
0: Sestdiena.
1: Sestdiena.
0: Un 10:21 šobrīd no rīta. Es ceru, ka visi jūtas labi, ka ir tāds foršs noskaņojums. Un īstenībā tiem, kas arī nejūtas labi, tas jau...
1: Pašvainīgi.
0: Pašvainīgi, vārds tik skarbi. Bet arī tas, ka tas jau ir normāli, tā jau ir daļa no cilvēka pieredzes. Mēs šķiet.
1: Jā.
0: Mēs nevaram būt visu laiku tādī.
1: Galgalā, būt laimīgam, hey. Mārtiņ, vai tad tā nav izvēle?
0: Tas ir atkal tie motivējošie citāti. Jā. Es pirms tam solīju, ka... Es pastāstīšu par avīzēm kaut ko. Tātad pirmkārt.
1: Kā tās radās?
0: Jā, avīžu vēsturi. Tātad pirmās iespieda tātad par avīzēm. Man uz galda te ir nolikts pilns ar avīzēm. Un es saprotu, ka tas ir arī tāpēc, ka parasti baibas ipaniedz gāvari no rītiem zoopastā ir tas cilvēks, kurš īstenībā
1: pārlapo
0: avīzes un ik pa brīdim atrod visādas pērles. Un es tā domāju, maniņas te stāv. Ne, nu labi, es atvērušu. Nu, paskatīšos. Pirmkārt jau man uzrunāja smarža. Tā smarža.
1: Patīkam, es piekrītu.
0: Ļoti patīkam. Tad, vai tu vari nogriezt foniņu mazliet?
1: Aiziet.
0: Lai visi pabaudu, kā skan avīze. Mm-hmm. Ja? Ja domājies laika pienākuši, ne?
1: Jā.
0: Klausieties. Dzirdi, ja?
1: Arī patīkam.
0: Vai ne?
1: Bet smarža laikam man uzrunā vairāk.
0: Smarža ir top. Mm-hmm. Jā. Un tas ir itin forši. Un tad es sāku, un es tikai vēru to avīzuļā, un es lasu kaut ko, un es saprotu, bāds ir diezgan patīkami. Es sāku domāt, varbūt man jāpasūt avīzes ir. Es nezinu tikai kādu.
1: Es redzu, kas tev stāv priekšā, tā būtu tā kā tava kāreiz.
0: Jā, tā ir tas ir cēsu laikraksts Druva.
1: Druviņa. Tu to sūtītu, vai tu tā kā vairāk uz New York Times skaties?
0: Īstenībā es biju pasūtījis, kaut kādu gadu biju pasūtījis, nevis New York Times, bet The New Yorker.
1: Jā.
0: Jā? Un man viņš ir, es tā kā, es biju noskaņojies, kā es lasīšu.
1: Jā.
0: Bet viņi katru nedēļu iznāk. Un man ir pilns
1: čupa
0: ar New Yorker, un man ir vienkārši pa daudz. Es neesmu izlasījis.
1: Bet tu zini, ka cilvēki vispār avīzes pēr katru dienu. Un tā kā tas ir arī ikdienas laikraks, ikdienas Daily Times, piemēram.
0: Bet tur tie raksti...
1: Tāpēc arī tas nosaukums man šeit ir tā.
0: Bet tie raksti, tur ir tādi viedokļi raksti, viņi tādi, no sarežģi.
1: Nu
0: jā,
1: jā.
0: Bet,
1: jālasa vienmēr.
0: Tur jālasa, jā. Tur jāiedzīvās.
1: Nav bildīts daudz.
0: Jā. Bet cēsu drūva, jā, man starp citu bijusi ir kaut kāds skolas laikā, kaut kāda intervija arī, tas
1: jā,
0: ir tā.
1: Jā,
0: bet,
1: tas tā.
0: Jā.
1: Neies jau lielīties, bet ir bijis tāds gadījums.
0: Bet, tātad, es skatos, un man ļoti patīk, te ir rubrika no vecām avīzēm. Cēsu balss 1927. gada 3. jūnijas. Un tur ir, piemēram, bijis šāds rakstiņš, es izlasīšu, jā?
1: Izlasi.
0: Tātad. Vai velosipēda atļaujas visiem nav vajadzīgas? Pirmkārt, bišķiņa pasīvā agresīvas jau tas iesrakstāts ir. Okay. Bieži Cēsīs un apkārtnē redz karavīrus. Braucam ar velosipēdiem. Pie kam tiem reti kādam redz pie riteņa piestiprinātu braukšanas atļaujas numuru, kas no civila personām tiek noteikti prasīts. Pilsētā minētos braucējus redz minamies arī pa trotuāriem. Jājautā, vai velosipēda atļaujas uz karavīriem neatiecas?
1: Jautājums.
0: Jā, šis ir jā, ļoti labs. Un tad ir vēl viens apzakta klēts. Tad atgādinu, 27. gads tas ir. Jaunpiebalgas pagasta kāpur kalnā naktī uz 26. māju garnaģi apzaguši neaizslēgtu klēti, no kuras paņēmaši dažādas drēbes, zābakus, audeklu, vadmalu. Kas ir vadmalu?
1: Vadmalu ir metals, man šķiet, vadmals. Nu, tas lielais metals, es šeit pareizi saku, pareizi.
0: Iespējams.
1: Un vadmals svār, jā.
0: Un citas mantas kopvērtībā par 910 latiem. Klēts atrodas lielceļa malā un viegli pieejama. Jābrīnās, ka klēts tikusi turēta neaizslēgta.
1: Nē, nu tiešām brīnums.
0: Vai ne? Nu tā, baigi interesanti.
1: Man vispār vienmēr avīzēs vislabāk patīkušas ir tās kriminālās ziņas. Jo mūsdienās vairs neraksta tik detalizēti. Nē, labi, šeit nebija personālīs minēts, ja, jo es saprotu, ka tie garnaģi nav notverti.
0: Pirmkārt, izcila vārda izvēle.
1: Jā.
0: Personālīs. Tas ir ļoti labs.
1: Jā.
0: Un otrkārt, jā, es nu, tur nebija rakstīts.
1: Nav, atrisinājums nav.
0: Jā.
1: Jā, bet mūsu, es nezinu, tagad ļoti sen jāatzīst, es neesmu Siguldas avīzi lasījusi, bet mums bija kādreiz tāda rubrika avīzē, mazā sleja ar tiem kriminālajiem notikumiem, un tad tur bija... Jānis P. Veikalā labais, patvaļīgi, paņēmis zirņu bundžiņu 0,79 eiro vértībā. Un izgājis nesamaksājot, piemēram, tā. Oh. Tur man patika, kā rakstīja, nebija Insa. Tur vienkārši, ka Jānis pēr zaglis.
0: Jā.
1: Tā mēs nesakam.
0: Nu jā.
1: Viņš paņēma un aizgāja nesamaksājot.
0: Nu, tu neesi vainīgs, kamēr nav pierādīts, ka
1: precīzi.
0: Tu esi vainīgs.
1: Jā. Tieši tāpat, kā nezināšana neatbrīvo no atbildības. Jā. Varbūt Jānis nezināja vienkārši, ka jāmaksā.
0: Tas tā kā... Nu,
1: un tā laika... tur vienmēr bija atprasīts, ka tur Ojārs jā. Ar Andri Z izkāvās, nu, izvicināja dūres tur šur un tur.
0: Bet nevienam netrāpīja.
1: Tas varētu būt tāds mans kautiņš.
0: Jā, izvicināja, bet netrāpīja nevienam. Nu, tā. Tas tāds degpunktā savā ziņā, vai ne?
1: Jā, jā, es tev aizkadrā izstācīšu degpunktu aizvadītās nedēļas labāko stāstu. Gan jau, ka mūsu klausītāji arī redzēja.
0: Labi. Vienmēr, kad saka veikals labais, man gribas teikt veikals da labais.
1: Da labais.
0: Da labais. Un vēl viena lieta. Tu teici mazā slēja?
1: Kā? Jā, es sacīju.
0: Okay, es pazīstu mazo sleju pasākumu vadītāju.
1: Viņa ir diezgan gara.
0: Nu, viņa ir diezgan gara.
1: Jā. Garā sleja viņa.
0: garā sleja sveiciens Mārai. Māra Foršeri, jā.
1: Jā, nu tā.
0: Nu, šis bija, jā, incidenti. Tiešām ir jāpērk avīzes atkal, man liekas. Ir laiks.
1: Lai top. Devil in me. Arī, dzen.
0: Jā. Un mums būs konkurss drīz vispār.
1: Ah, vispār.
0: Jā.
1: Ar labu balvu.
0: Mhm.
1: Mm-hmm.
0: Baudam.
1: Baudam.

0: Mēs arī esam Mēsa un Ieva, akurāt ar tikko izskanēja stāriņa ēterā. Sveiciens visiem stārfiem, brīvdienas ir gaisā Rūta Dvīnska, Mārtiņš Spurs ar tevi kopā šodien līdz pulksten 12. Starp citu, zini, kas ir?
1: Nezini.
0: Mēs šajā tandēmā, mēs nebijām ēterā bijuši, man šķiet...
1: Ārkārtīgi ilgi.
0: Ārkārtīgi kopš aprīļa.
1: Mhm. Tas ir tā kā, man zin, kā sanāca?
0: Nu.
1: Es ar Kristīnu Garklāvu 900 sekundēs nebiju bijusi kopā ēterā teju divas man no aprīļa līdz jūnijam tagad.
0: Kopš viņa arī zonā.
1: Jā, un kaut kā vienkārši pirms tam nesanāca, pēc tam nesanāca, kaut kā visu laiku sakritie
0: wow.
1: grafika tā, jā, un tad tāds mazais reunion.
0: Reunions, jā.
1: Jā, reunions.
0: Vispār.
1: Atkal satikšanos.
0: Paldies. Interesanti. Es skatos Instagramā stories. Man patīk kāds diametrāli pretēji. Es vienā brīdī avīzi lasu un tagad skatos stories.
1: Mm-hmm.
0: Tur grupa vokāli instrumentālais ansambls Prāta vētra. Mm-hmm. Viņi ir ielikuši šī storiju, ka viņi atrodas Liepājā.
1: Mm-hmm.
0: Un tas gan ir desmitos, bet nu vēl varbūt paspēt. Man nav jāsaka, kas tur notiek. Vienkārši, pirmkārt, man patīk, ka Renārs Kauperis, viņam ir supermena tēkrēkls. Es saprotu, bācis arī tādu gribu.
1: Es redzu, jā, redzu. Un Finčs arī tur ir.
0: Un tur ir Finčs, jā. Un tur ir visa grupa. Un tad viņi ir ielikuši storiju, un tur rakstīts desmitos Pēter tirgu. Viņi ielika deviņos. Un viņi neko vairāk nav izstāstījuši. Vienkārši kaut kas notiks,
1: Pagad,
0: kaut kas
1: cik ir pulkstens? 10:36. Nu, kas griešus visi, varbūt kaut kas vēl notiek.
0: Varbūt dala disku.
1: Varbūt visticamāk.
0: jā, nu nezinu, interesanti katrā gadījumā. Starp citu, prāt, vai tur jau...
1: 18. Jūlijā. Bet zini, tur jāskatās. Tur jāskatās, Mārtiņ, tāpēc, ka es... Satik Mihelson tikko, un es sacīju, nu, mums vienkārši, man ir biļetīts uz 18. jūliju, jā.
0: Jā.
1: Bet, nu, tur kaut kā plāni tā sastājās tā, ka zvaigznes tomēr nesastājās, jo mēs tieši tajā laikā lidosim ar Kasparu nosvinēt savu 10 gadu kāzjublē. Un nekā tur nevarēja salikt tos lidojumus tā, lai mēs varētu izlidot kaut vai tai naktī, vai vēl kaut kā, nu, nesanāca. Vienkārši nesanāca, un viss līdz
0: jā.
1: Ar ko mēs braucam prom jau 17. Un tad, nu, diemžēl, bet es teicu Mārim šo te, un viņš teica, nu, zini, paskatīsimies. Varbūt tomēr var kaut ko vēl pabīdīt. Nu, Moška konts būs ka tomēr 16.
0: Tam būs iespējams jāpārunā reklāma.
1: Jā, jāpārunā reklāma. Un visiem arī jāpārplona plāni. Jo, nu, es atvainojos. Dvīnski netiek 18. Un kaut kas tomēr ir jādara lietas labā. Tas ir viens. Un otrs, es jau sacīju, nu, kurš taisa sestdienā vispār koncertu vasarā? Nu, visiem taču ir kaut kādi plāni.
0: Nu,
1: 16. Ļoti normāls datums. Kas tas ir? Ceturtdien, kaut trešdien? Jā, Liepāja ceturtdien. Ideāli,
0: perfekt.
1: Nu, perfekt. Tā kā tur skatāmies, jā, ja jums ir biļets uz 18, tad, nu, tur varbūt kaut kas būs mazliet jāpabīd.
0: Jā. Starp citu, tieši tāpēc, tagad es sapratu, tava draudzene Ginta.
1: Kur, jā,
0: bija ielikusi, ka viņa pārdod.
1: Jā, viņa, pie tam viņai ir biļets jau ārkārtīgi sen, es zinu, un visai ģimenei un tajā fanu sektorā, un tur ir ļoti daudz biļešu. Ja un, kāds grib iegādāt, tad meklējiet man draudzene Ginta.
0: Un tad sanāk, ka viņa pārdod... Tāpēc, ka jūs nebraucat, principā.
1: Nu, protams.
0: Wow.
1: Nu, redzītas ir vēl, un cik vēl cilvēki tiktu citā datumā. Nu, es tomēr lūkšu, ja, paplānot laiku jēdzīgāk. Oh,
0: šis man ārkārtīgi pat, šis ir neticami. Pirmkārt, milzīgs paldies, mums ir savi korespondenti.
1: Ok,
0: Radio Star FM, Liepājā. Un Ivar, milzīgs tev paldies, Ivars ir atsūtījis video. Un viņš saka, kad aizēju uz tirgu pēc puķiem, bet tur ir prāta vētras un fiņas. Varbūt mēs varam uzlikt atskaņot bišiņ.
1: Paga, tūlītās, es ieliku šo vēl vienu.
0: Tad cenāk,
1: ko Ivars?
0: Jā, tur ir tas video.
1: Tūlītās.
0: Re, kur ir?
1: Tūlītās. Yes.

0: Viņi tiešām tur ir, viņi tiešām tur viņi uzstājas, tiešām, tiešām Pēter Ivar, Tirgu. Ivar, paldies tev par šo mazo video.
1: Šis ir, kā man patīk radio spēks šajā brīdī.
0: Jā.
1: Tu mums var atsūtīt konkrēti no tās vietas. Ivar, tiešām vēlreiz paldies, šis bija superīgi.
0: Un mēs zinām, kas tur notiek. Tā, paga. Tagad tu man pasaki, viņiem ar Fiņķi, Fiņķis ir klipā, Meluša stacija.
1: Bet viņiem nav dziesma kopā. Lai gan tagad viņi uzstājās, ko es nezinu, kas tā ir pagaidu.
0: Man starp citu, es satiku arī Fiņķi. Paprast, ko es nesatiku.
1: Jā.
0: Bet es satiku Helviju tikko vakar no rīta, jā. Un viņš sacīja, jā, ka viņi būs tajā 18. Tur. Tā kā viņiem ir vai nu kaut kāds kopdarbiņš, vai kaut kas tur jauns, vai tūlīt jau mēs droši vien tad uzzināsim. Liepājnieki redz, ka ir uzzinājuši pirmie.
1: Tā kā tur būs kaut kādi,
0: vai ne, būs kaut kādi muzikāli jaunumi, un visticamāk kopā,
1: jā.
0: Kopā ar Fiņķi, un tā kā, jā, Helvijs būs arī prāt vētras koncertā 18. Jūlijā. To viņš pasacīja, es nezinu, vai varēja to teikt skaļi, bet tagad es to esmu pateikusi un vairs neko neizdarīs.
1: Īstenībā, jā, varbūt
0: bet, nu, viņi droši vien to pateica, tur tirgu, jo, jā, tā viena lieta, un otrs vēl 1. Jūlijā fons Tricka vēl Helvijs būs.
1: Rekur, mums raksta, mums Helvijs, bet cits Helvijs. Raksta, viņi filmē video dārzniekam.
0: Paga.
1: Un vēl, rekur, kur beidzas ar 595, var paskatīties to video 595.
0: 595.
1: Jā, un
0: uzspied
1: plauta.
0: Plaus 595.

0: Nu, wow. Tā tur gājis šodien Liepājā.
1: Šis ir super. Paldies,
0: Klausi. Bet tas ir jau viss ir nobeidzies.
1: Es nezinu, varbūt viņu diez vai video var uzfilmēt tik ātri. Es domāju, ka viņi tur turpina to
0: viņi
1: darīt.
0: Viņi tur turpina, ne? Nu, tad cipu capu. Mums Pēter tirgu.
1: Jā, bet ausīs stāriņš.
0: Bet ausīs stāriņš,
1: bet ausīs stāriņš.
0: Tā, paga, Mārķi.
1: Mums vajag kaut ko no prāta vērts. Stāriņ, klausītāji, jūs esat vienkārši fantastiski. Tiešām milzīgs paldies par korespondēšanu no Liepājas. Nu, redz, prāta vētra un fiņķis kaut ko tur darbojas.
0: Un filmē klipu dārzniekam.
1: Jā.
0: Pareizi mēs sapratām. Mm-hmm. Nu, ja mēs tā sapratām, tad mēs arī tālāk ležam.
1: Un
0: nu?
1: Helvijas raksta pēdējā dziesma aiziet.
0: Oh! Nu, tad interesē, ļoti ātri ir jāskrien.
1: Bet Helvija man interesē, ka tu tiešām esi ielicis tagad austiņās stāriņu un paralēli tu esi prāta vētras koncertā.
0: Tas, nu, ir, tas ir vispār
1: tas ir superīgi.
0: Šautauts.
1: Helvijas raksta, sagaidām, ko viņš raksta. Trīs punktiņi šobrīd
0: raudās.
1: Jā, skrien
0: punktiņi. Jā, tiesi forši. Vienmēr cekot, Helvija pasveicina visu Liepāju no mums ar Mārtiņu. Mēs esam ārkārtīgi tagad priecīgi, ka mēs varējām nodot šo visu info jums. Jā. Tieši, precīzi šajā brīdī, kad tur Liepājā tas notiek.
1: Un izskatās, ka Liene dara to pašu, viņa saka, starp gurķiem, tomātiem un zemenēm. Paldies,
0: izcili. Nu tad, nu ko tur daudz, lai iet dārznieks, ne?
1: Klausāmies.
0: Vispār viena no vis prātvētras dziesma.
1: Vis prātvētras.
0: Vis.
1: Labrīt.
0: Labs rīts.

0: Ko, draugi mīļie, kamēr Liepājā tiek filmēts dārznieka klips, mēs tā vismaz sapratām
1: bet,
0: no klausītājiem. Varbūt, ka kaut kas tur citādi, nezinām.
1: Tā nav jauna dziesma, jā.
0: Nē, tā nav.
1: Bet nezinām.
0: Bet Fiņķis iepriekšējā dziesmā nav piedalījies.
1: Nē. Nav.
0: Jo Fiņķim droši vien bija tieši 3 vai 4 gadi, kad... Nē.
1: Nē,
0: nav tik traki. Mēs esam vienauģi gandrīz ar Helvī, tā kā es domāju, ka viņš bija jau tādā... Jā, bišķi lielākā vecumā, kad dažnieks iznāc, bet, nu, vienmēr cakot, kaut kas tur šāds notiek Liepājā, ko mēs visticamāk uzzināsim jau ļoti, ļoti drīz.
1: Jā.
0: Un tas noteikti ir saistīts ar Prāta vētras koncertu 18. jūlijā, kas ir gaidāms Liepājā. Un mums savukārt gaidāms ir tūdaļ jau konkurss.
1: Jā, Mārtiņ. Sagatavojiet savus tālruņu aparātus 6744 7744. Būs jāzvana pēc maz brītiņa, mums būs nepieciešami 2 zvanītāji un būs iespēja laimēt...
0: Biļetītes. Nē, jā, biļetītes?
1: Jā, biļetītes uz Lotes zemi.
0: Kufoši.
1: Vai ne? Jā, tā kā pēc brīža gaidām jūsu...
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvietis 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
7: Loterijas atļaujas numurs 9005.
8: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
9: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
10: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maksima.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Lielatlaide Zvenu aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Benu aptiekā.
13: Cūka!
14: Vista! Ņemam abus! Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
13: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
14: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
13: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
14: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
12: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
15: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
16: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
17: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām 4 spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
18: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
19: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
20: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%. 1 kg 3,49, Hellmann's majonēze 855 ml 3,59.
19: Lidl ir vērtīgi.
21: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
22: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
21: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
22: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
21: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
22: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
0: Ir tas laiks.
1: Konkurss.
0: Konkurss
1: tāriņa ētrā. Jā. Tūlīt kādam klausītājiem būs iespēja laimēt 5 biļetes Lotes zemes apmeklējumam. Iedomājieties, 5 biļetes Lotes zeme pie Pērnavas ir lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā, jā. Mm-hmm. Ģimenes var piedalīties radošās un sporta aktivitātēs, satikt Loti un viņas draugus, kā arī visas dienas garumā piedzīvot koncertus, spēles, piedalīties izgudrojumu darbnīcās un citās aktivitātēs kopā ar izgudrotāju ciema tēliem. Un, starp citu, šī gada galvenā tēma būs veltīta lielajiem deju svētkiem.
0: O!
1: Jā, ciemē ienesot jaunas piedzīvojumus un noslēpumainus viesus, un Lotes zeme apvieno izklaidi, fantāziju un iesaisti, radot kopīgu pieredzi gan bērniem, gan vecākiem.
0: Pabēm! Ja domājies, es neesmu bijusi Lotes zemē, kāds šis ir vispār sanācis dzīvē, es nezinu. Bet es ļoti gribu, un katru gadu domāju par to, ka nu, šovasar, beidzot šovasar, un kaut kā, nu, šis ir iemesls aizdoties, jo kaut kas atkal citādāks. Redz,
1: jā.
0: Jā. Nu, tas, ka tie dzies, ne, deju svētki un tā. Nu, forši.
1: Tālu arī.
0: Nē, nav. Mm. Nu, labi, skatāmies, kas ir pirmais, kas ir gatavs cīnīties par 5 biļetēm. Labrīt, kā jūs sauc?
23: Labrītiņ, Kaspar.
0: Labrīt, Kaspar. Tā tūdaļ mēs atradīsim Kasparam pretinieku.
1: Draudziņu.
0: Jeb draudziņu. Jā.
23: Draudziņu.
0: Labrīt, kas mums sazvanīs?
24: Labrīt, Sandra.
0: Kaspars Sandra. Un Sandra. Tāds duēls.
1: Kaspar, no kurienes tu esi?
23: No Carnikava.
1: Carnikava un Sandra?
24: Salaspils.
1: Carnikava un Salaspils. O, Salaspilī bija
0: pilsētsvētki
1: šodien,
0: jā,
1: ne?
0: Jā. Tā kā Sandra jau svētku
1: jau,
0: dienu.
1: Jā, super.
24: Jā, mums jau svētka nedēļa, visu nedēļa.
0: Nu re, cik fine.
1: Nu ko, klausāmies. Tātad būs trīs dažādi jautājumi un došu trīs atbilžu variantus. Pirmais jautājums ir šāds. Cik bieži izgudrotāja ciemā notiek lielie deju svētki? Katru vasaru, reizi 3 gados, reizi 5 gados. Kaspar?
23: Es domāju katru vasaru.
1: Mm-hmm. Un Sandra, ko teiks?
24: Es arī domāju, ka katru vasaru.
1: Katru vasaru. Mm-hmm. Labi. Tā. Dosimies pie nākamā jautājuma.
0: Jā.
1: Jā.
0: Turpinam, Mārtiņ.
1: Jā, ā, labi, es domāju, ka varbūt trūkst.
0: Nē, es negribu.
1: Kurš no Lotes zemes tēliem ir Lotes labākais draugs? Maiks, savaldīgs kaķu puika. Bruno, Alberts vai Mihkels? Kasper.
23: Albert.
1: Aha, un ko teiks Sandra?
24: Bruno.
1: Mm-hmm. Un trešais jautājums. Kurš izgudrojums Lotes zemē palīdz mazajiem izpildītājiem trenēties dziedāšanā un krāt drosmi lielajai skatuvei? A. Karaokela, priekamērītājs vai arī brēkšanas caurule? Karaokela, priekamērītājs vai brēkšanas caurule? Kaspar?
23: Nu, otrais lai iet.
1: Mm-hmm. Priekamērītājs. Un ko teiks Sandra?
24: Karaokela.
1: Karaokela, jā, tā, ļoti labi.
0: Es nezinu, kas ir pareizi atbild, bet es gribu to brēkšanas mērītāju.
1: tas ir ļoti labi. Nu, ko, skriesim cauri pareizajām atbildēm. Tātad pirmais jautājums, cik bieži izgudrotāji ciemā notiek lielai deju svētki? Pareizā atbilde ir reizi trijos gados. Tur, diemžēl, punkti paliek pie manis. Neviens no jums neatbildēja pareizi. Jautājums numur divi. Kurš no Lotes zemes tēliem ir Lotes labākais draugs Maiks savaldīgs kaķu puika? Pareizā atbilde ir Bruno. Tas nozīmē to, ka Sandra ir pirmais punkts. Un mums ir trešais jautājums. Kurš izgudrojums Lotes zemē palīdz mazajiem izpildītājiem trenēties dziedāšanā un krāt drosmi lielajai skatuvei? Un pareizā atbilde ir karaokela, priekamērītājs, mēra prieka līmeni bērniem un pieaugušiem. Savukārt, brēkšanas caurule ir izgudrojums, kas palīdz sarežģītos brīžos tik galā ar emocijām.
0: Nu, es neesmu stācīju, ka man to vajag.
1: Tas nozīmē to, ka Sandra, divi punkti ir tev, un mēs tev apsveicam 5 biļetes Lotes zemes apmeklējumiem ceļo pie tevis.
0: Jā, Sandra, nenoliec klausuli, Kaspar, lai tev suprīga diena. Kur tu mums biji? Kaspar, Carnikavā, jā? Nu, tur varēšot. Ar Carnikavā
1: nēģu svēt kaut kad būs, ne?
0: Noteikti jā, kaut kad būs, jā.
23: Paldies lielu.
0: Jā, lai arī tejos viss fēni, un, Sandra, todēļ sarunāsim kādīgs pie balvas, un lai tad brīnišķīgs Lotes zemes apmeklējums. Gan tev, gan visiem citiem, kas varbūt tagad nodomāja, ka šis ir īstais gads, kad tajā aizdoties.
1: Apsveicam, Sandra.
0: Apsveicam.
2: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Armands Rimi karti, tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi, 5,19 €. Konservi kaķiem gurmē Gold, dažādi veidi 85 grami, 49 €. Barība kaķiem Purina One, dažādi veidi 1,4 kg, 6,59 €. Rimi.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šo mēnesi esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos! Top, top,
25: top! Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
26: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g eiro 59, ķirši 1 kg 6,79.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija 40% atlaide Bioderma institūta Estederma Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Mollers Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
9: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļa šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas eiro 69. Mega! Draugiem draugu cenas!
10: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
25: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. Hatera zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
27: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maksima.
26: Radio Star FM laika ziņas.
28: Piedāvā kurš? Lai vasar nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
1: Šī sestdiena Latvijā gaidām ir pavēsa un lietaina, īpaši valsts austrumos, kur lietas gaidāms ir visas dienas garumā. Visas dienas garumā, jā, austrumos uzlīs, bet no dienas vidus līs arī valsts rietumos, kur arī lielākā varbūtība pērkona negaisam un stiprām lietusgāzēm. Tadēļ arī mākoņu daudzums būs diezgan mainīgs, vēži pūtīs lēni. Savukārt, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 1+14+19 grādus, bet daudz vietā austrumos būs vēl vēsāks. Tur gaidām +11+15 grādi. Ja paskatāmies, kāds laiks šodien gaidāms ir galvaspilsētā, tad mākoņi brīžiem izklīdīs, uzspīdēs saule, bet vakar stundās ir gaidāms īslaicīgs lietus. Iespējams, izveidosies arī negaiss mākoņi, kas var atnest visai stipras lietusgāzes. Termometrs stabiņš Rīgā turēsies +16+18 grādu robežās.
29: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 2...
1: Stipras lietusgāzes. Termometrs stabiņš Rīgā turēsies +16+18 grādu robežās.

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM. Brīvdienas. Brīvdienas.
1: Pa, sestdiena, protams, ka turpinās, un šobrīd 11.11.
2: 11.11,
1: jā, sveiciens.
2: Mekuši.
1: Labs rīts tiem, kas ir tikko pieslēgušies. Mēs esam šeit, lai būtu kopā ar tevi līdz 12. Rūta Dvinsko, Mārtiņš Spurs, pēc tam jau klusēs Mārtiņš, bet šajā stundā mēs vēl, tātad iepriekšējā stundā mēs noskaidrojām, kas saņēma biļetes uz Lotes ciemu.
2: Zemi.
1: Jā, zemi.
2: Nu, ciemu zemi.
1: Nu, jā. Mm-hmm. Un šajā stundā mēs noskaidrosim, kas saņems biļetes uz Skroderdienas teātri izrādi.
2: Mm-hmm.
1: Mēs kādam uzdāvināsim divas biļetes uz Skroderdienām.
2: Uz tām Skroderdienām, kas braukā visur, kur un piestāja visās Latvijas malu maliņās, jo, lai nejūk, vispār, man vakar bija jādodas uz Skroderdienām Valmieras teātrī. Senko Reiņa režijā. Un ļoti, ļoti gaidīju šo pirmizrādu, ļoti gribēju, bet tur, diemžēl, visi apstākļi salikās tā, ka man bija jāglābi izglītības sistēma Siguldas novadā.
1: Ko? Garš tev bija pasākums jāved?
2: Nē. Nē.
1: Tu nebija pasākums jāved?
2: Nē, tā bija vien tāda ārkārtas sanākšana, bet pa to tas vispār, tas nav...
1: Koks bērniem saistīt?
2: Jā, bet tas ir aizskatām.
1: Labi.
2: Vienmēr cekot, nu, tas bija svarīgāk šoreiz, un man bija jāpaliek Siguldā, bet... Tātad Valmieras teātri arī ir Skroderdienas, mm-hmm. un tūdaļ arī Nacionālais teātris startē mm-hmm. ar savam Skroderdienām. Tur man savukārt 20. datumā, mums tā ir tradīcija, sezonas noslēguma, pēdējā izrāde, kur arī visi aktieri vienmēr nāk un dala alu un sieru un ir lustēšana un dziedāšana. Tur jā. Nacionālā teātra priekšpusītē.
1: Ah, wow.
2: Tā kā tur jādodas, un tad vēl ir šīs Skroderdienas, kas jā. Brauc visur, kur riņķi apkārt piebrauc tev pie namdurvīm.
1: Jā,
2: principā. Jo, nekur tev nav jādodas.
1: Jo te būs Stopiņos 15. jūnijas, Dobeli 16. jūnijas, tad ir Kuldīga, Liepā, Jelgava. Sapcīt, 20. jūnijā, kad tu būsi tur, kur tu būsi, mm-hmm. tad būs Rojā, arī izrāda Rojā, Ikšķilē, 22. jūnijas Valmiera un 23. jūnijā Druvienā, kas ir izrāda, kuru filmēs un rādīs mm-hmm. dienu vēlāk TV3. Tā kā varēs doties arī uz to.
2: Super.
1: Un labā ziņa tā, ka uzvarētājs šīs dienas vai uzvarētāji varēs izvēlēties uz jebkuru no šiem datumiem.
2: Nu, izcili, ko vēl jā, var vēlēties? Tev pieved Skroderdienas pie durvīm, un tu vēl var izvēlēties nekad un kur
1: Perfekt.
2: Un kā. Nu, prīmā, vienmēr sakot. Jā.
1: Es tikai gribēju teikt, ka es atgādinu, uz konkursu ir jāzvana uz 67447744, nevis
2: uz WhatsApp
1: numuru. Arī iepriekšējā konkursā mums vairāk cilvēku zvani uz WhatsApp. Jā.
2: Lai cik mēs sacītu, vienmēr kāds pamēģina tomēr laimi.
1: Nu, grib notestēt. Nu, vajag notestēt.
2: Vajag notestēt. Jā, ja tu nepārbaudīsi, neuzzinās, zin kā.
1: Tā arī ir.
2: Jā, tā kā 67447744 ir telefona numurs, kur mēs gaidīsim jūsu zvanus jau, nu, pēc mazajas mirklīša.
1: Jā.
2: Un sūtīsim jūs baudīt Skroderdienas brīvā dabā.
1: Jā, tagad kūļi vāļi, Sems Fenders un Olivija Dīna.
2: Jā, nu, kaut kā jau izkulsies caur šai sestdienai.
1: Rain me in. Labrīt visiem startiem brīvdienas.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Un pilniem vēderiem, jo mēs Mārtiņi esam pabrokastoši.
2: Labu apetīti visiem, kas broksto šajā rītā, jā.
1: Tā, paga. Telefoniņš mums būs nepieciešams, pareizi es saku.
2: Skaidra lieta. Skaidra lieta. Mums būs, tūlīt būs iespēja laimēt. Būs iespēja laimēt divas biļetes uz skroderdienām kādā no Latvijas pilsētām. Un kā mēs noskaidrojām, izvēles tiešām ir daudz un dažādas. Tātad 12. Jūnijas baldoni jau ir pagājis. Jā,
1: jā 15, tas bija vakar.
2: Tas bija vakardien. 15. Jūnijas stopiņi, 16. Jūnijas dobeli, 17. Jūnijas kuldīga, 18. Jūnijas liepāja un 19. Jūnijas jelgavā, 20. Jūnijas rojā, kas mums vēl 21. Jūnijas ikšķile, 22. Jūnijas valmiera, 23. Jūnijas druviena. Un, protams, ka visi šie datumi ir vietas un laiki, kad varēs noskatīties izrādi skroderdienas.
1: Kur tu dotos? Tur bija kuldīga? Kurā datumā bija kuldīga?
2: Kuldīga 17. Jūnijas. Īstenībā es nezinu, kāpēc man to 20. Jūnija roja gribas, jo man vispār roja.
1: Tev vēl nav 20. Jūnijā ko darīt? Pirmkārt, mums ir radio jābūt 20. un 21. Jūnijā. Tā ir viena lieta.
2: Tiešām.
1: Jā, bet nu izrādi jau vakarā. Bet zini kā, man šeit 20. Jūnijas šogad ir pārpačkāts ar visādiem notikumiem. Zeitā Aija Andrejeva ir, tad ir, man liekas, tautumētā. Man nav 20. Jūnijas viņu saulgriežu tas koncert. Nu, tur vienmēr sakot malu maliņās, man ir manam tautsdeja ansamblim Rotaļai 85 gadu jubilejas koncerts un lielā balva. Tur, nu, tur ir tik daudz visa kādu
2: bet
1: notikšanu.
2: Tas ir ļoti labi, jo lai arī kas notiktu, mēs zinām, ka mums ir jāiet 20. Jūnijā uz skroderdienā.
1: Rojā.
2: Rojā. Jā. Lai arī jā, kas būtu
1: lai kas būtu.
2: Apkārt.
1: Tu brauc uz roju.
2: Jā, ir jābrauc uz roju.
1: Vai arī tu izvēlies jebkuru citu datumu, kas tev der un tev jā ir tuvāk mājām. Un tā ir, manuprāt, vienkārši brīnišķīga iespēja šajā reizē. Nu, ka tu vari... Tev
2: jebkur
1: tik plašs, zini, nebūs jāpārbīd viss kalendārs, tieši otrādi.
2: Un
1: mēs pielāgosimies tev.
2: Jā, un 23. jūnijā druvienā tiks filmēta šī te izrāde.
1: Nu,
2: un tiks
1: rādīt
2: dienu vēlāk TV3.
1: Tad tu vari trāpīt kadrā vēl.
2: Ja vispār tā varētu
1: vispār
2: būt.
1: Tā. Un ja jā tev nebija, kur svinēt Jāņus, tad hopā,
2: jā,
1: lūdzu, 23. Nu, jūnijas druviena.
2: Ko? 6-7-4-4-7-7-4-4?
1: Mums jau te ir pilns gribētājiem. Laižam? Nu, laižam. Tā, paga. Tā. Sveiciens.
2: Halo.
1: Halo. Ā, ne.
2: Pazuda.
1: Sabijāmies.
2: Labi. Skatīsimies nākamo.
1: Halo, sveiciens.
3: Sveiciens.
1: Kas mūs sazvanīs?
3: Ilze.
1: Ilze, sveika.
2: Sveiki, Ilze.
1: No kuras puses tu zvani, Ilze?
3: No Liepājas.
1: O, pagaun, kas mums tur tuvākais Liepājai bija?
3: 18.
1: Jūnijas Liepāja.
2: Tuvākais Liepāja
1: ir
2: Liepāja. Ir Liepāja.
1: Jā, izcili. Ilze, tu arī biji šodien Pētera tirgu?
3: Nebija, nē, mēs tagad uz ceļā uz Rīgu, bet nebija Pētera tirgu.
1: Nu, vienmēr cakot, visas cerības tagad uz to 18. datumu, bet tad būs jāatbild uz jautājumu
2: jā
1: pāris, jā?
2: Lai, uz vienu, lai,
1: uz vienu, uz vienu.
2: Uz vienu jautājumu. Lai, lai izdodas, tātad jautājums ir šāds. Cik gadu jubileju šogad svin leģendārais aktieris Jānis Skanis, kurš šajā skroderdienu uzvedumā spēlēs Ābram lomu?
1: Jānis Skanis. Tā, Jānim, ir pusapaļa, tā mēs varam sacīt?
2: Ja, mēs varam pateikt vienkārši priekšā, ka ir pusapaļa.
1: Pusapaļa, pusapaļa jubileja.
3: Es tiešām nezinu, bet es varētu minēt. Nu, 75.
1: Nu, vai tas būs bijis kompliments Jānim, vai tas būs bijis tieši kā reiz mazliet par daudz, vai, vai tieši trāpīts? Kā lai mēs tur noskaidrējam? Teikt,
2: nu, es pateikšu.
1: Nu, pasaki.
2: Tas ir tieši laikā!
3: Mēs
2: sveicam! Divas biļetes uz skroderdienu teātra izrādi. Varēs izvēlēties, kur doties. Ir sajūta jau, ka Liepāja tā kā varētu būt, vai ne tā?
3: Nu, noteikti.
1: Noteikti. Nu, super, super. Paliec, lūdzu, pie telefona klausos. Mēs tudaļ noskaidrosim, kā, kā mēs varam nogādāt tev šīs biļetes, lai forš un mierīgs un prātīgs ceļš līdz galvaspilsētai. Un, un lai brīnišķīga skrodardienu izrādē 18. jūnijā Liepājā. Mane?
3: Paldies, jā.
2: Forši, ļoti forši. Tagad dons ar debes jums, un tad jau... Un tad jau baudās stāriņu brīvdienas. Priekā visiem labrīt, 11:28.
1: Labs rīts.

0: tad?
1: Šorīt nedrīkst aizmirst apsveikt cilvēkus, vai ne? Šodien Ainārs, Uva un Zigfrīds atzīmē vārda
0: Muktiņam dienas.
1: Sveiciens. Jā, sveiciens Muktiņam, sveiciens Aināram Ančevskim un vēl...
0: Un citiem Aināriem citiem. Mazāk. Vispār, kaut kas mums ar tiem
1: Viens
0: Aināriem.
1: Viens skaitlīs teikt, tu nevis daudz skaitlīs.
0: Kaut kas mums ar tiem Aināriem, Visādi, ja? Nē, visi forši, visiem Aināriem, lai forša diena un garda ciela viņa.
1: Jā, bet Ainārs, Uva un Zigfrīds šodien atzīmē vārddienas daudz laimes jums, priekā visiem tiem, kam šodien ir dzimšanas svētki, un forši vienmēr jau, ka svētki iekrīt sestdienā vai nedēļas nogalē, jo tad jau tā dubu prieka sajūta ir.
0: Jā, nu tā jā. Kaut kā.
1: Tā viši.
0: Tā viši. Tā mēs te laiž.
1: Tā mēs te pūš un laiž.
0: Ei, zinu, ko, nu? Ko pūš.
1: Es nezinu, es vienkārši automātiski pateicu. Kaut ko tu domāji, ko pūš? Es domāju par vēju, tā kā
0: jā,
1: Liepājā.
0: Es tev izstāstīšu pēc tam, kā Oskars izgāzās uz dobelē, uz skatuves, nosaucot tubu ne par tubu.
1: Bet par?
0: Viņš ir, ka tā točna nav tuba.
1: Tā bija tuba.
0: Bet, protams.
1: Labs.
0: Labi. Vienmēr cekot, pūš ko pūš, un lai visi vēji pūš jūs pareizā virzienā. Tas jā. Ir galvenais, vai ne? Un tur, kur forši, tur, kur labi, tur, kur savēja, tā kā brīvdienās pieklājas.
1: Un šodien Praida gājiens.
0: Starp citu arī tas. Un tas, ko es jau iepriekš nepastāzīju, Holy Festivals arī dzen šodien.
1: Jā.
0: Jā. Jā.
1: Es arī krāsu festivāls.
0: Krāsu festivāls, jā. Tā kā viss notiek, miļa draugi, tas ir vasara.
1: Cikos ir Praida gājiens, es domāju, cikos sākums ir?
0: Nemācējuši. Pascīt, tu atrodi, mēs tikmēr paklausāmies labu mūziku un... Nē, šitā nevajadzēja, šādu vajadzēja.
1: Nē, re, kur ir? Nu... 13. Sāksies.
0: 13.
1: Jā.
0: Ok. Nu, kā to saka, atdodu miegu, ja, šī dēļ.

0: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
1: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. Mīnus 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. Mīnus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Megaveikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļa šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Pa ko?
5: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero,
6: reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
8: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
10: Ar jauno Xiaomi 17T Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17T Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
11: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
12: Cūka!
13: Vista!
12: Ņemam abus!
13: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
12: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
13: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
12: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
13: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
14: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Sadalina Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matētas krāsas tikai 59,99 € un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalina krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
15: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bites.lv un Bites salonos. Bite.
16: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 €. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
17: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
18: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
19: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam Latvijas garieguļķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
20: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
21: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
22: Brīvdienas ir gaisā.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Sākas, beidzas, turpinās ar stāstiem, ne?
2: Tā arī ir, tā arī ir. Nekas jau nebeidzas.
1: Ne, visi tikai sācies. Jā. Nekas jau nebeidzas, vai tagad tikai sākās. Jā. Vispār šīs varētu salikt kopā dziesmiņas. Tas ir
2: labs mešums būtu.
1: Jā, brīnišķīgi.
2: Šodien vienīgais, nu tāds... Apmācies, jā?
1: Nu, tāds ir mazliet, jā.
2: Paskatīsimies mākoņu radarā. Kā izskatās Latvija zem tās mākoņu segas? Īstenībā, kas ir interesanti, mums Rīgā varētu šķist, ka visur tā ir. Bet īstenībā, nu, piemēram, Kurzemes pusē ir diezgan pat saulēns daudz.
1: Jā, nu, mēs taču saņēmām tās bildes un video no Liepājas. Tur spožas svīdē saule.
2: Ventspilī, Kuldīgās, Saldu, Aizputē, tur viss baigi forši sveicieni jums. Savukārt valsts austrumos gan atkal pamatīgi līst, nu, piemēram, Balvos, Alūksnē, Rēzeknē, Lūdzā, Zilupē. Jā, tur ir pamatīgs lietus, arī ap Rīgu ir lietus.
1: Nu, šobrīd turēs loga ir līst?
2: Jā, īstenībā līst, es redzu.
1: Līst? Līst. Tu redzi,
2: jā? Jā, jā, jā, jā.
1: Ā, tiešām, jā. Tad tas mazais, tas ir tas,
2: tas ir tas,
1: kas nāk sejā.
2: Vai cik, cik, cik, cik, cik.
1: Nu, ne.
2: A, ne. Katrā gadījumā šodien, neskatoties to, kāda ir laikapstākļa, es ceru, ka jums diena būs superīga un ir superīga un viss ir baigi tā, nu, forši.
1: Jā, viss pēc plāna.
2: Jā.
1: Lai iet un kad neiet, tad lai jauns plāns.
2: Tiksimies atkal rīdien.
1: Mēs tiksimies, pulksten 9:00 būsim uz strīpes kā štiki.
2: Jā.
1: Martiņtiņš, jā, 9:00 būs šeit.
2: Es būšu precīzi 9:01.
1: Precīzi, tas nozīmē, ka es būšu 8:59.
2: Jā.
1: Tā kā viss arī šajā ziņā pēc plāna.
2: Tā ir.
1: Jā, līdz rītdienē, draugi, un tad jau liksim atkal jaunu bildi iekšā. Arī rīt mums būs kādas dāvaniņas, ko izdāļāt.
2: Būs dāvanas, rītdien meklēsim arī brīvdienu dziesmu.
1: Jā.
2: Edvīns atsūtīs, atvainojos, Edmunds, Edmund, čau Edmund, Edmunds atsūtīs video, ne, bildi no Jūrmalas, tur spožas spīd arī saule.
1: Nu, re.
2: Redz, Jūrmalas pusē arī tāds gaišs un foršs.
1: Tā kā tā. Meklējiet sauli šajā dienā. Mēs bijām tās saulītes ar jums līdz pulksten 12.
2: Saulītes nesēja.
1: Saulītes.
2: Tiekamies rītdien.
1: Mārtiņš Saulītes un Rūta Saulītes atvadās.
2: Čau.
1: Šajā rītā.
2: Čau.
3: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Calvin Harris.
5: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jaunsalvē.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
3: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki. Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā. Izvēlies savu distanci

0: sporta draugi, reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Lielatlaides Beno aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē Lielatlaides Beno aptiekā.
4: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu pusspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
6: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
8: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 g vienības 1,19 € Maksima.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šajā dienā valsts austrumos stipri līst, arī ilgstoši līst, un dienas pirmajā pusē rietumos savukārt debesis skaidrāks, pēcāk arī tas tur pamainīsies. Vakarpusē arī rietumos ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš gan lēns un gaiss iesils līdz 15-20 grādiem valsts austrumos būs nedaudz vēsāk, diena plus 10 plus 15 grādi, arī galvaspilsētā 16-18 grādi, un debesis ir apmākusies, ik pa laikam ir gaidāms lietus, kas tad gaidāms turpmākajās dienās. Naktī uz svētdienu arī lielākoties būs mākoņainas debesis, gaisa temperatūra 7-12 grādi un rīt dienā arī gaisa iesils līdz 14-18 grādiem un brīžiem starp mākoņiem rīt uzspīdēs saule, bet dažviet arī rīt ir gaidāms pērkona negaiss.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
1: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv labākā izvēle Latvijā.
6: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. Proline 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
7: Nu, ko šogad Jāņos?
8: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
9: Top, top, top!
10: Nu, labi, 4.
11: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
10: Paļ, ko?
12: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
14: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugu demonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
15: Calvin Harris.
16: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jaunsalvē.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis, ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
4: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas Mega draugiem. Cūgaļa šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega draugiem draugu cenas!
5: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem. Metalūžņi.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,49 €. Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Holandes sirs smiltene 5,99 € kilogramā. Rimi.
1: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām 4 spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 € atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 € un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top! Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 €, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
7: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
8: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
9: Plāno mājas ballī, Rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
10: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
11: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
12: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
13: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
14: Esi gatavs lēkt?

Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: SLV.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms eiro 25, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
8: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
9: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1 eiro un 57 centi. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
10: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
11: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar airi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
12: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
13: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
12: Metālu žnitolmetā.
14: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
15: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
16: Pilva labi, iet kopā.
17: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide Maksimā.
18: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
19: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā.
0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
20: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
21: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
22: Izkrasi tās ārā!
21: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
23: Esi gatavs lēkt?

0: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
8: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
9: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu pusspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
10: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē biļetes biļešu paradīzē.
11: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
13: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
14: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mam, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
13: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
14: Nu?
13: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
14: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
13: Dienas nometne LV.
14: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
15: Kaimiņ, ko tu jāņos?
16: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
17: Top, top, top!
18: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5,000 €. Banknotē.
19: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
20: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
19: Tieši tā, lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
20: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
19: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
20: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.

0: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. Minus 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. Minus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
1: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi tolmetā.
7: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops!
9: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
9: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
8: Pitstops drošs starts katrai pirmdienai.
10: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
11: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
12: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
13: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
14: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešparadīzē.
15: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
16: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
17: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze par svarīgo.
18: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
19: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Iesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
20: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.

0: kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
1: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro, iPhone 17 E par 699 eiro vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
6: Loterijas atļaujas numurs 9005.
7: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
9: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp, tikai iedomājoties par šo vien.
8: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
9: Nu.
8: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
9: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
8: Dienas nometne LV.
9: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
10: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
11: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
12: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
13: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
14: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
13: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
14: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
13: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
14: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
15: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
16: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā!
2: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb, zīb, zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institute Estederm, Vichy un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
4: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
10: Izkrasi tās ārā!
9: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
11: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
12: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
13: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
14: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
15: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
16: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
17: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām var savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
18: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
19: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
1: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
3: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi Tolmetā.
7: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
9: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
10: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
11: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuk, saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuk LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
12: Domājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
13: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
12: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
13: Nu.
12: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
13: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
12: Dienas nometne LV.
13: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
14: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
15: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
16: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
17: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
18: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live 9:30.

0: iekūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro, Parkside skrūves 2 eiro, Lidl ir vērtīgi.
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīdlējā pat no žēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Pagi, ko?
5: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
6: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
8: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
10: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām 4 spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
12: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mārtiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
13: Piedalies Svetbanka investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svetbank.
14: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki. Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā. Izvēlies savu distanci

0: sporta draugi, reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Benū e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem. Kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Benū e-aptieka vienmēr tev blakus.
2: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā!
8: Hei, ko tu šogad Jāņos?
9: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk.
2: Bezrecepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 € vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Plāno mājas balī, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
7: Lielatlaides Zvenū aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē Lielatlaides Zvenū aptiekā.
8: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
12: 1, 2, 3.
11: Arī mani.

0: ticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
2: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
3: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top, top, top!
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķēsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
4: Loterijas atļaujas numurs 9005.
5: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
6: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
9: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
12: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
13: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
14: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
13: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
15: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
16: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
17: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Life, 9:30.

0: Internetbank piedāvā. Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signetbank. Informē JaunsLV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
4: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
5: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
6: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
5: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
6: Nu?
5: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
6: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
5: Dienas nometne LV.
6: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
7: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
8: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
10: Izkrasi tās ārā!
9: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
11: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
6: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
7: Ir talants!
3: Piesakies TV3 LV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.
8: Ko Jāņos?
9: Jāņos! Top, top,
10: top! 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
12: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.

0: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies dienas nometne LV.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
1: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
6: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
7: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live, pulksten 9:30.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
6: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live, pulksten 9:30.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Paļ, ko?
3: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir cipars 3. Sportā. Ritmā.
7: Un 1, 2, 3.
6: Arī mājiņticībā. 3 zvaigznes. 3 līnijas. 3 pavadieni.
8: Atlučies, papī, rīt. 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.

visur, kur vajag tiek klāt. Jep, slīdot starp stāvvietu rindām. Kāpēc reizēm ir ziedlapiņa skaisa, jo tas strādā kā sputnik? Ansis redz te, piedrupina maizi, un to apēti putni. Var likties, ka blandos finālā, es te kā ieloka apjūtas, nē, man atpakaļ ceļš ir zināms.

tik tālu paturu kabadā maizi. Kā tā ir tikai skatu, to gadās aizmirst. To, kas pašā gadiem ir pētīts, šeit varu mēdīt. Bet tik līdz tā paliek par svētnīcu, jau ir bēdīgi. Tā ir tikai skatu, vienam vakaram uzrauc podests. Līdz rītam to jau nojauks, atkal tas būs jau zudis. Tikai skatu, par kuru maksāts no savas kabatas gadās pa trīs kārt. Te piestāju pavērot, kā

0: kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: lieliskai dienai. Star
1: FM. Šī dziesma aiziet visiem mīļniekiem. Aiziet.